0: Vilniuje ketvirta valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM 104.3.
1: Reklama.
2: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus. Su Vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose Vaga ir vaga.lt.
3: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Reklama.
0: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 14 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė. Eteryje popietės programa Vilniaus ritmu. Rugsėjį šalies keliuose policija renks sustiprintas eismo dalyvių kontrolės priemonės. Pirmosiomis mokslo metų dienomis daugiausia dėmesio bus skiriama vairuotojų elgesiui prie pėsčiųjų perėjų. Pareigūnai stebės ar praleidžiami pėstieji, o prie mokyklų vairuotojai raginami būti ypač atsargūs. Rugsėjo 6-8 ir 26-27 dienomis bus tikrinami dviratininkai, elektrinių paspirtukų ir mopedų vairuotojai. Rugsėjo 11-13 dienomis vairuotojų blaivumas. Mėnesio pabaigoje policija daugiau dėmesio skirs pavojingam ir chuliganiškam vairavimui, draudžiamiems lenkimo bei manevravimo atvejams. Šiandien daug kur trumpi lietūs per kūnyje, vietomis lis markiai bus 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje 20, Kaune 22, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietūs, vietomis su per kūnyje. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje naktį bus 15, dieną 20 laipsnių šilumos.

0: Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad mūsų studijoje šiandieną svečiuojasi Vilniaus lietuvių namų lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, kuri dirba su kitakalbiais vaikais ir suaugusiaisiais Greta Butiriūtė Skiotienė. Na ir plačiau dabar norėtumėm pakalbėti apie tai, kaip skamba mūsų kalba žmogui, kuris ją girdi pirmą kartą, nes mums savaime yra suprantami linksniai galūnės ir žodžių formos, o kitakalbiai tai atrodo labai sudėtinga ir ne vienas turbūt yra pasakęs, kad lietuvių kalba yra be galo sudėtinga, gramatika yra sunki. Tai, na, ar jūs pati, kai dirbate, dažnai sulaukiate irgi tokių nusiskundimų, kad oi, kaip čia yra sunku?
1: Man atrodo, kad čia yra mitas, nes iš tiesų kiekviena kalba yra sunki tiek, kiek jinai yra toli nuo tavo gimtosios kalbos. Ir jeigu iš to

0: tokių atsitikimų apie tą sunkumą, tai vienais iš pirmųjų darbo metų, šiaip tikrai esu greita kalbė, greitai kalbu, o dirbant su kita kalbiais, tai reikia daryti pauzes, kad žmogus, kuris mokosi kalbos, suprastų, kur prasideda vienas žodis ir kur jisai baigiasi. Ir tai iš tiesų, na, savo kailiu patyriau, kai aš tikrai niekada nesimokiau rusų kalbos, bet kadangi plūstelėjau ukrainiečių, reikėjo skaityti dokumentus kirilicą, teko išmokti, perskaityti dokumentus, teko išmokti, na, bent tų elementarių frazių. Ir aš supratau, kad jeigu dėstytoje atsistojus tiesiog beria be pauzės, žodžius, jie tiesiog nieko nereiškia. Ir tiesiog šitą turbūt man pakartojo ir mano viena mokinė iš Ukrainos, tai vat kaip pirmus metus dirbau išlyginamojoje klasėje, tai jinai tokių parsineždavo žodžių į bendrabutį, beje, lietuvių namai turi ir bendrabutį, kuriame gyvena vaikai nuo 5 iki 12 klasės be tėvų, ir yra tiesiog auklėtojai, kurie, na, yra atsakingi ir už mokymas, ir už saugumą jų. Rutina visa, tai tiesiog viena iš mano mokinių kasdien parsineždavo tokių žodžių į bendrabutį auklėtojai, kadangi nekalbėjau ir negalėjau išversti į jokią kitą kalbą, ten kažkokų sujungtų ir sako auklėtoja, tai kad čia 3 žodžiai, čia ne vienas. Ir tiesiog, nu, labai suprantama, kad bet tos pauzės iš tiesų turi būti labai, na, tokios ilgos, apgalvotos, tu turi sukarpyti tą kalbą. Ir man atrodo, dar kas yra labai svarbu mokytojui suprasti, kaip kitą kalbį ją dėstyti, nes dėstyti gimtą kalbį ir kitą kalbį tai yra 2 skirtingi dalykai.
1: Na, o ar yra, tarkim, minėjote, kad net 40 tautybių vaikai mokosi šitoje mokykloje, ar, na, yra pagal tautybę irgi kažkaip tai įmanoma nuspręsti, kaip seksis ta lietuvių, galbūt vieniems lengviau, kitiems sunkiau, tai va, kam lengviau ir kam sunkiau ta lietuvių kalba pasiduoda?
0: Tai turbūt lengviausiai lietuvių kalbos mokosi tie vaikai, kurie savo, na, kurių gimtoji kalba turi linksnius, turi linksnių sistemą. Tai aišku, ukrainiečiai tikrai puikiai mokosi ir greitai mokosi ir supranta, kas yra tas kilmininkas, kas yra tas vietininkas. Vokiečiai irgi tikrai taip greičiau turbūt, na, pagauna, nes irgi turi šiek tiek tos linksnių sistemos. Na, bet pavyzdžiui, iš Anglijos atvažiavusiems, kur linksnių AA nėra, ten kokiam kinam, kur ten iš viso neaišku, kur ten kalbos ta šaka, ar japonam, tai tikrai yra labai sudėtinga, bet vėlgi iš praktikos galiu pasakyti, kad, na, aš pastebiu, kad yra tie, kurie labai gabus kalbom ir labai lengvai ir greitai išmoksta ir pagauna ir supranta, ir yra aišku tie, kurie labai daug darbo įdeda ir irgi tų rezultatų pasiekia tokių realiai pačių, tik tai aišku, reikia daugiau investuoti darbo, bet tikrai yra ir tokių, kuriem ta lietuvių kalba yra kažkoks kosmosas, kažkokios formulės, neįkertama, neįveikiama, nesuprantama. Tai vat ką minėjau, tikrai japonam labai sudėtinga, bet savo praktikoje dar dirbdama Vytauto didžiojo universitete vasaros ir kultūros kursuose prieš 10 metų, gal truputėlį mažiau, gal prieš 7 metus turėjau vieną studentę iš Japonijos, Aya Kimura. Na, ir ji labai buvo pasiryžusi išmokti lietuvių kalbą, tikrai investavo beprotiškai daug darbo ir esybės ten savo į tą mokymąsi labai daug įdėjo. Na, ir dabar, na, yra visiškai turbūt, na, įsimylėjus Lietuvą, verčia Japonijoje dažnai lietuviškas knygas, tiesiog bendradarbiauja su Lietuvos autoriais, šiuolaikiniais rašytojais. Ir na, va, tikrai nuostabus turbūt pavyzdys, kad net ir ten toliausiuose tuose kraštuose ta lietuvių kalba skamba ir jos išmokti įmanoma.
1: Ar mokant kalbos, lygiai tuo pat metu jūsų manimu reikėtų mokyti ir kultūros šalies?
0: Vienareikšmiškai taip, neveltui išlyginamosiose klasėse turim ir Lietuvos istorijos kursą, nes jiem tikrai atėjus į bendrojo ugdymo klasę neaišku nei kas ta asla, nei kas tos vyžos, ar ten kažkokie kiti dalykai, ar ne labai joninės elementariai, ar ne šventės, kunigaikščiai mūsų, ar ne, ten trakų pilis ir visa kita. Tai tikrai taip, reikia mokyti ir kultūros, ir istorijos, nes jie paskui tiesiog net pažįsta simbolių. Jie mato per savo kultūrą, tai jeigu jinai yra artima ar ne, Lietuvos kultūrai puiku, bet vis tiek daug dalykų skiriasi.
1: Kągi, dar viena muzikinė pertraukėlė, o po jos grįžę mes pakalbėsime apie tai, kaip lietuvių kalbą išsaugoti už 1000 kilometrų ne vien Lietuvoje.

0: Vilniaus ritmu.
1: Tai Greta, kiek žinau, jūsų šie mokslo metai prasidėjo šiek tiek anksčiau nei rugsėjo pirmąją ir jie startavo jau už Atlanto, Jungtinėse valstijose, kur vedėte mokymus lietuvių mokytojams. Tai ten problema yra visiškai kitokia. Jeigu Lietuvoje padedate užsieniečiui atrasti lietuvių kalbą, tai užsienyje reikia stengtis, kad lietuvių šeimos jos neprarastų. Tai, na, papasakokite, kaip atsidūrėte Jungtinėse valstijose ir kokia ta tikroji jūsų misija buvo?
2: Na, turbūt dar reikėtų pažymėti vieną tokį svarbų mano biografijos faktą, kad esu ne tik tai mokytoja, bet dirbu ir Vilniaus lietuvių namams priklausančiam užsienio lietuvių švietimo centre, kuris rūpinasi, na, mokytojų, kurie dirba lituanistinėse mokyklose užsienyje kvalifikacijos tobulinimo. Tai šiuo metu pasaulyje veikia apie 250 lituanistinių mokyklų. Na ir aišku, įvairiose pasaulio šalyse, na ir tikrai glaudžiai bendradarbiaujam ir su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Na ir mane šią vasarą pakvietė būtent švietimo taryba į Dainavos stovyklą, kuri šiais metais mini 70 metų tokį gražų jubiliejų į tokias turbūt kūrybinės dirbtuves, seminarų tokį ciklą vesti mokytojams, kurie būtent tose lituanistinėse mokyklose dirba. Na ir turbūt norėtųsi dar pasidalinti tokią, nežinau, mane turbūt labai sujaudinusią istoriją. Tai jau minėjau, kad Dainavos stovykla švenčia 70 metų jubiliejų ir būtent to jubiliejaus proga buvo sukurtas filmas skirtas Dainavos stovyklai. Ir kas labiausia turbūt mane sujaudino tame filme, kad tais atrodo 1955 metais daktaras Adolfas Damušis pradėjo prašyti ten gyvenančių lietuvių paukoti pinigų, kad būtų galima įsigyti žemės sklypą ir, na, sukurti tokia turbūt kaip užuovėja Amerikos lietuviams, kad tai būtų panašus kažkoks gamtovaizdis, ežerėlis, berželiai, ąžuolai, kur, na, tiesiog tuo metu dėl istorinių aplinkybių negalėję grįžti į Lietuvą, lietuviai galėtų atvažiuoti, susijungti, būti, švęsti šventes, stovyklauti, puoselėti lietuvių kalbą. Tai, na, tas tikrai mane labai sujaudino, kad žmonės tiesiog aukojo ir visiškai, nu, davė tuos pinigus ir ta stovykla atsirado ir jinai susikūrė ir jinai gyvuoja jau 70 metų ir tikrai atlieka, na, tokią kilnę, man atrodo, misiją.
1: Na, o grįžtant prie tos pačios lietuvių kalbos, tai, na, dirbote su lietuvių kalbos mokytojais ar ne Jungtinėse Amerikos valstijose, tai kas iš tiesų lietuvių kalbos dabar Amerikoje gyvenančius lietuvius moko, ar tiems lietuvių kalbos mokytojams patiems dar lietuvių kalbos nereikėtų pasimokyti?
2: Taip, tikrai yra labai įvairių mokytojų, bet kas iš tiesų džiugina, kad, na, Lietuva tikrai skiria tam didžiulį dėmesį ir mokytojai turi galimybę Lietuvoje studijuoti ir kelti savo kvalifikaciją ir gauti ne tik mokytojo lituanisto, bet ir istorijos mokytojo kvalifikaciją ir geografijos mokytojo kvalifikaciją. Tai taip, aišku, pirmiausia turbūt ateina, na, tokiais savanoriškai ar ne, neturintys labai daug patirties ir tėvai turbūt dažniausiai prisijungia, na, turintys įvairias specialybės, bet paskui atsiranda ilgainiui tas turbūt noras pakelti tą kvalifikaciją, gauti, na, diplomą, ar ne, kuris liudytų, na, kad tu gali būti mokytoju, ar ne, ir juo labiau, na, mokytojo tas darbas, jis tikrai nėra lengvas darbas, tam reikia tikrai, na, tokių neįlinių kompetencijų, kad tu galėtum būti tikrai labai gerų mokytojų.
1: Na, o koks apskritai pačių vaikų noras tos lietuvių kalbos mokytis, kalbant apie užsienyje gyvenančius lietuviškų šaknų turinčius vaikus, kai jie jau dažniausiai jau būna integravęsi į tų šalių švietimo sistemas ir ta lietuvių kalba, na, nebent jie girdi ją šeimose arba kažkokiose savaitgalinėse mokyklose. Tai ar netenka irgi kartais na, paspausti, pagudrauti, kažkokiu bonusu pasiūlyti, kad na, jie stengtųsi išsaugoti savo tėvų ir protėvių kalbą.
2: Na, man atrodo, pirmiausia, kalba neturėtų būti prievolė. Nes jeigu kalba tampa kažkokia tai prievolė, tai dažniausiai yra tas toks atmetimo momentas, kad, nu, vat ir nesimokysiu. O čia iš principo dabar, ar ne? Todėl, nu, tu, kaip jūs sakot, tikrai turi pagudrauti ir sugalvoti, kaip įtraukti tą vaiką, kad jisai, na, nejaustų, kad mokosi tos lietuvių kalbos. Ir iš tiesų tai ir buvo viena iš mano misijų ten Jungtinėse Amerikos valstijose – pasiūlyti mokytojams kuo daugiau tų stebuklingų receptų, ką daryti, kad kalba netaptų prievolę, ar ne, kokius metodus naudoti, ar ne, kaip pasitelti, kaip įkinkyti tą kalbą, kaip vėjai tą įtvarą, kad jisai skristų. Tai, na, tikrai ir patys mokytojai labai noriai dalinosi tuo, kas iš tiesų veikia. Na ir tiesiog vasarą va taip pildėm ir, man atrodo, pripildėm tas kišenes tų metodų ir tikiuosi, kad na, mokytojai grįžę į mokyklas turės ką su vaikais veikti ir išbandyti.
1: Tai gal kokių porą veiksmingesnių metodų galėtumėte ir paminėti?
2: Tai iš tiesų aš labai mėgstu simuliacijas, tą simuliacijos metodą, kai, na, tu turi kalbinę intenciją, na, tarkim, aš turiu kalbinę intenciją užsakyti picą, bet, na, man reikia šiek tiek ir turbūt ir gramatikos, ir drąsos, taip ir kaip sudėti tuos žodžius į sklandų sakinį, kad mane suprastų. Tai mes tiesiog su mokiniais skambinam telefonu, aišku, kitam laido gale yra koks kitas mokytojas ar kokia mano mama. Ir vis ten dar perklausę, ar tikrai jums uždėti sūrio, o kokį padažą, kaip mokėsit. Tai simuliacijos metodas, na, jis tikrai yra toks stebuklingas, man atrodo, metodas, kai reikia spręsti kažkokią tai iškilusią problemą ir tai problemai išspręsti reikia kalbos. Tai tikrai vienas iš tokių, man atrodo, labiausiai veikiančių ir įtraukiančių. Na, ką dar labai mėgstu, tai mėgstu tiesiog, na, naujus tekstus, kaip mokytis, ar ne. Tai, tarkim, turim kažkokį tai visiškai naują tekstą apie kokias jonines ir, aišku, vaikams nesuprantama, kas yra tos jonines, kokios yra joninių tradicijos. Tai pirmiausia, tą tekstą mes analizuojam ir išsiaiškinam, o paskui aš prašau keturis kartus keturiems skirtingiems žmonėm jį papasakoti. Tai jeigu dar pirmą kartą stveriasi lapo ir žiūri, kokį čia žodį pavartoti, tai jau kai ketvirtą kartą pasakoja tą patį, tai laisvai žodžiai liejasi ir nereikia nei jokius lapelių žiūrėti.
1: Tai neveltai yra sakoma, kad jeigu praktiškai su tuo žodžiu ar fraze susidūrėjai keturis kartus, tai jau tada jau ir išmoksti, ar ne?
2: Tikrai taip.
1: Kągi, dar viena muzikinė pertraukėlė, o po jos grįžę pratęsim.
0: Vilnius FM.

0: خلاص ريتمو. Primenu, kad mūsų laidoje šiandieną svečiuojasi Vilniaus lietuvių namų, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Greta Butiriūtė Skvetienė. Na ir grįžtame mes į rugsėjo pirmąją, šiandienos rugsėjo pirmąją. Na ir Lietuvos mokykla jau nebėra tokia kalbiškai vienalytė, kokia buvo prieš kelis dešimtmečius, todėl keistis tenka ne tik tai į mokyklas ateinantiems vaikams, bet ir pačiai mokyklai. Tai apskritai, ar eilinis Lietuvos mokytojas šiandien jau yra pasirengęs situacijai, kai jo klasėje sėdi, na, mišri, kaip sakant, tautų atžvilgių klasė?
1: Jeigu prieš šešerius metus būčiau pasakius turbūt ne, tai šiandien norėtų sitikėti, kad turbūt pasiruošę, nes, na, visgi mano tos minėtos priežastys ir imigrantų plūstelėjimas į Lietuvą privertė turbūt ne vieną mokytoją apmastyti ir savo darbo metodus, taip, perkratyti, nežinau, savo turbūt ir medžiagą ir pagalvoti, kaip, na, kitą kalbį įduoti tą lietuvių kalbą. Tai tikrai, na, tikiuosi, kad mokytojai daugiau mažiau yra pasirengę. Ir prieš kokius, na, čia man atrodo, kaip prasidėjo karas Ukrainoje, teko tokoj labai įdomioji turbūt situacijoje būti, kai tiesiog kirpykloje išgirdau kirpėją su viena lituaniste besikalbant ir sako, ta kirpė, tai ką tu sako darai su tais ukrainiečiais? Ai, nu ką sako, paprastai sako, paduodu planšetę, pasodinu ten į galą ir ten jis tegul ten kažką verčia, sako, nežinau, ką jis ten daro. Aš tik taip sėdžiu, gal kvėpuok, tu dabar jau nebedirbi. Tu nebedirbi, bet nu, tikrai labai nuliūdino tada ta tokia išgirsta situacija, kad ai, kažkaip plauks ir gal išplauks. Gal ir yra ir dabar taip mąstančių moktų, bet man norisi tikėti, kad na, dabar tikrai ir Vilniaus savivaldybės švietimo skyrius daro viską, du, tikrai yra daugybė seminarų mokytojam. Ir kiti, man atrodo, švietimo centrai siūlo ne vieną mokymų ciklą, kaip dirbti su kita kalbiais. Ir tikrai ir mūsų skyrius labai organizuoja daug atvykstantiem, grįžtantiem, na, vaikam, būtent ne vaikam, o mokytojam, kaip dirbti su jais ir, na, ta banga taip nuvilnijo, man atrodo, kvalifikacijos per Lietuvą ir aš tikrai noriu tikėti, kad, na, mes darom viską, bet to turim ir tinklą mokyklų, lietuvių namai turi tinklą mokyklų, na, jungia virš 100 mokyklų Lietuvos, jeigu jom reikia kažkokios pagalbos, metodinės pagalbos, pedagogų kažkokios pagalbos mokytojams ar ne, tai jie gali į mus kreiptis ir mes mielai juos konsultuojam.
0: Na, be abejo, lietuvių kalbos mokytojai gal yra šiek tiek paprasčiau, o kaip, pavyzdžiui, tokiai daugiakalbiai klasiai išdėstyti istoriją, matematiką, geografiją, na, dalykinius dalykus?
1: Tai pirmiausia, turbūt vis tiek reikia suvokti vieną dalyką, kad kol vaikas nemoka bazinės lietuvių kalbos, tol jis geografijos neišmoks ar ten istorijos. Na, dalykininkas, jis turi plėsti vaiko žodyną ir, na, padėti sudėlioti elementarius sakinius, ar ne, kad vaikas suvoktų. Taip, ten koks kunigaikštis Gediminas įkūrė Vilnių. Labai elementariai. Mokosi ten apie kokią ląstelę, nu tai tuos visus pavadinimus turi išmokti, naudoti kuo daugiau tos vizualios medžiagos. Nes iš tiesų turbūt, na, kita kalbo mokymas ir prasideda nuo tos vizualios medžiagos, nes įsivaizduokit, Vilniaus lietuvių namuose vėlgi 45 šalys. Aš negaliu mokėti tigrių kalbos, tikrai, aš negaliu mokėti kartvelų kalbos. Taip, mano kalba kaip mokytojo yra lietuvių ir aš dirbu imersijos metodu, taip, naudodama daug vizualios medžiagos, kad suteikčiau tą pagrindą, na ir mokinys gautų stimulo kalbiniai intencijai, tiesiog vartoti būtent lietuvių kalbą ar nekalbėti lietuviškai ir pasakyti lietuviškai tai, ką jis nori.
0: Na, jūs pati ir pedagogus konsultuojate, kurie dirba su būtent daugiatautėmis klasėmis. Tai ko jie patys dažniausiai klausia, su kokiais jie patys iššūkiais dažniausiai susiduria?
1: Na, greičiausiai, tai taip mokytojai įsivaizduoja, kad yra kažkokia stebuklinga piliulė, kurią sugirdysiu mokiniui ir jisai pradės kalbėti lietuviškai. Tai ne, turbūt, na, man atrodo, ta stebuklinga piliulė, tai yra toksai toks rutinos turbūt turėjimas ir tiesiog suvokimas, kaip techniškai dėstyti lietuvių kalbą. Net ir tas pats dalykininkas, jisai turi suprasti, kad lietuvių kalba, na, turi linksnių sistemą ir jis turi suprasti, kad man patinka bananai, patinka ar ne, reikalauja vardininko linksnio, bet aš mėgstu bananus, jau reikia galininko linksnio. Ir aš labai mėgstu tokį pavyzdį pasitelti, kad klausiu visą laiką mokytų, na tai kas yra lietuvių kalbos karalius ir karalienė, kalbant apie kalbos dalis. Ir ten jie spėlioja. Daiktavardis, sakau, ne, sakau, daiktavardis, jisai lankstosi, jisai linksnius turi, jisai paklūsta. Tai, na, tiesiog turbūt pirmiausia reikia suvokti, kad veiksmažodis yra karalius, o ta karalienė, ar antras tas karalius, yra prielinksnis, ar ne, su, be, ant, jie taip pat reikalauja linksnių. Na, ir tiesiog taip sudėtinga ta mūsų linksninė sistema yra, bet pasitelkiant tokius paprastus pavyzdžius ir mokytojus suprantant turbūt, kaip techniškai dėstyti lietuvių kalbą, ir tam dalykininkui tampa lengviau.
0: Na, šiemet įvedama naujovė, kad ir tose mokyklose, kuriuose dėstoma ne lietuvių kalba, padaugės lietuvių kalbos pamokų iki 7 berods per savaitę. Tai jūs pati, kai ne vienerius metus dirbantys su kitakalbiais, ar na, pastebite pasikeitusi požiūrį į lietuvių kalbos mokymasi, jau kalbant ir apie pačius suaugusiosius, nes na, dažnai buvo galima iš jų išgirsti iš būtent tų kitakalbių gyvenančių Lietuvoje, kad neva puikiai čia galima be tos lietuvių kalbos ir apsieiti. Tai ar pasikeitė tas požiūris?
1: Na, aš taip labai viliuosiu, kad jisai keičiasi, ar jisai pasikeitė būtasis kartinis laikas. Turbūt ne. Manau, kad mes esam procese ir na, reikia turbūt vėl tokio tvirto stuburo čia. Mes turim nenusileisti. Mus neturi turbūt valdyti kažkoks nepilnavertiškumo kompleksas dėl lietuvių kalbos. Lietuvių kalba yra seniausia kalba pasaulyje, gražiausia kalba pasaulyje ir na, tiesiog nereikėtų turbūt pasiduoti toms didžiosioms kalboms taip labai smagu tuos anglicizmus pavartoti kalboje ar ne. Ir ne tik anglicizmus, bet ne veltui mes turim ir valstybinę lietuvių kalbos komisiją, taip inspekcija, kuri na, tiesiog rūpinasi lietuvių kalbos švara, ar ne? Tai nelabai esu girdėjusi kitose šalyse, kad tokios įstaigos veiktų. Tai tiesiog, na, laikykim tvirtai tą stuburą, nepasiduokim ir tiesiog, na, prisiminkim kasdien, kokia lietuvių kalba yra graži.
0: Kągi, mūsų laidos laikas jau baigėsi. Ačiū Jums, kad skirite mums šiandieną laiko. Na, o aš naudodamasi progą norėčiau palikėti Jums kantrių, kūrybingų naujų mokslo metų. Ačiū, kad buvot su mumis.
1: Ačiū Jums.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Rugsėjį šalies keliuose policija rengs sustiprintas eismo dalyvių kontrolės priemonės. Pirmosiomis mokslo metų dienomis daugiausia dėmesio bus skiriama vairuotojų elgesiui prie pėsčiųjų perėjų. Pareigūnai stebės ar praleidžiami pėstieji, o prie mokyklų vairuotojai raginami būti ypač atsargus. Rugsėjo 6, 8 ir 26, 27 dienomis bus tikrinami dviratininkai, elektrinių paspirtukų ir mopedų vairuotojai, rugsėjo 11, 13 dienomis vairuotojų blaivumas. Mėnesio pabaigoje policija daugiau dėmesio skirs pavojingam ir chuliganiškam vairavimui, draudžiamiems lenkimo bei manevravimo atvejams. Rytoj daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje naktį bus 15, dieną 20 laipsnių šilumos.

Užsieniečių įdarbinimo kvotų sistema Lietuvoje pasiteisino, sako Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė. Šiemet nustatyta 24 700 darbuotojų iš trečiųjų šalių kvota buvo išnaudota jau Liepą, tačiau, pasak departamento vadovės, vertinant migracijos mastą, svarbu atsižvelgti ir į anksčiau atvykusius užsieniečius. Vien šiemet 38 tūkstančiams jų pratesti leidimai gyventi, o tam nauja kvota nenaudojama. Gasperės teigimu Lietuvai svarbu

0: Rugpjūtį finansų rinkose vyravo optimizmas. Pasaulio akcijos skaičiuojant eurais pabrango 1,7%, o ryškiausiai įsiskyrė bitkoinas, kurio vertė per mėnesį šoktelėjo apie 24%. Luminor investicijų valdymo fondų valdytojo Vytenio Lapinsko teigimu, alternatyvaus turto paklausą didino Jungtinių Amerikos valstijų intervencijos finansų rinkose ir atsargesnis investuotojų požiūris į tradicinės valiutas. Auksas per rugpjūtį taip pat pabrango apie 9%. Vis dėlto rugsėjį rinkose optimizmo gali būti mažiau. Centriniai bankai svarsto tolesnį palūkanų didinimą, o rugsėjus istoriškai yra vienas nepalankiausių mėnesių akcijų rinkoms. Rugsėjį elektros kaina Lietuvoje gali šoktelėti maždaug 50% ir siekti apie 122 eurus už megavatvalandę, prognozuoja energetikos ekspertai. Rugpjūtį vidutinė elektros kaina biržoje siekia 80 eurų, maždaug 6% daugiau nei Liepą. Brangesnis rugsėjis prognozuojamas dėl mažėjančios saulės ir vėjo elektrinių gamybos, tebevykstančių elektros jungčių remonto darbų, ribojančių pigesnės elektros importą ir brangsančios gamybos iškastinių turų, kur rugpjūtį Lietuvoje elektra jau buvo beveik 2x brangesnė nei Suomijoje, kur megavatvalandė kainavo kiek daugiau nei 41 eurą.
1: Vilnius FM vietoj kamščių.

0: Reklama.
1: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus su vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
2: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
3: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
0: Vilniaus ritmu.
5: Latvijos oro bendrovė Air Baltic kitą vasarą per pus mažins tiesioginių skrydžių iš Lietuvos skaičių. Šį sezoną bendrovė siūlo 22 maršrutus, o nuo kitų metų kovo pabaigos jų liks 10. 8 iš Vilniaus ir 2 iš Palangos. Iš Vilniaus Air Baltic toliau tiesiogiai skraidins į Rygą, Amsterdamą, Taliną, Paryžių, Müncheną, Düsseldorfą, Hamburgą ir Lisaboną, o iš Palangos į Rygą ir Amsterdamą. Bendrovė teigia skrydžių tinklą pertvarkanti pagal atnaujintą verslo planą ir daugiau dėmesio skirsinti pelningiausioms rinkoms. Air Baltic jau kurį laiką susiduria su finansiniais sunkumais, ieško naujo finansavimo ir investuotojų. Vilniaus šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos per 3 metus sumažėjo beveik 13%. Naujausia miesto apskaita rodo, kad didžiausia įtaka tam turėjo pokyčiai energetikoje. Su elektros vartojimu susijusios emisijos sumažėjo 22, o energijos gamybos sektoriuje 34%. Tačiau priešinga tendencija fiksuojama transporte. Jo emisijos išaugo apie 6%, o transportui dabar tenka jau 44% visų miesto emisijų. Šios mažėjimo energetikoje prisidėjo ir auganti vietinė elektros gamyba. 2021-aisiais Vilniuje buvo pagaminta vos 5% mieste suvartojamos elektros, o pernai jau 26%.
0: Reklama.

Vilniaus ritmu. Naujųjų mokslo metų proga mažiausiai vilniečiai kviečiami į pamokas po atvirų dangumi prie Neries. Neakivaizdinis Vilnius darželinukams ir pradinių klasių mokiniams parengė naują maršrutą žaidimą išeik prie upės. Maždaug 2 valandų kelionėje Antakalnio Neries pakrantė vaikų laukia 9 interaktyvios pamokos. Reikės pažinti upės augalus ir gyvūnus, atsakyti į klausimus, išbandyti įvairias užduotis ir kartu mokyti saugiai elgtis prie vandens. Maršrutą galima įveikti pėsčiomis, dviračiu ar paspirtuku, naudojantis neakivaizdinio Vilniaus programėle arba interneto svetainę. Ruošiantis šį savaitgalį vyksiančiam festivaliui Vilniaus dienos sostinės centre, jau nuo ketvirtadienio bus ribojamas eismas. Nuo rugsėjo 3-9 valandos iki pirmadienio ryto automobiliai negalės važiuoti Gedimino prospektu nuo Šventaragio iki Tumo Vaižganto gatvės. Penktadienį ir šeštadienį koncertų katedros aikštėje metu nuo 19 iki 24 valandos eismas, įskaitant viešąjį transportą, bus draudžiamas ir Barboros Radvilaitės, Šventaragio bei Vrublevskio gatvėse. Festivalio savaitgalį dalis viešojo transporto kursuos dažniau. Bus tankinami 1G, 3G, 3G, A, 4G ir 53 autobusų bei 2, 3, 7 ir 17 troleibusų maršrutai kursuos ir talpesni naktiniai autobusai.

Jau rytoj Vilniuje koncertuos viena žinomiausių industrinio metalo grupė Fear Factory. Daugiau nei 30 mečius gyvuojantį amerikiečių grupė į sostinę atvyksta su turu Cybernetic Domination, o jos kūryboje industrinis metalas jungiamas su technologijų, dirbtinio intelekto ir žmogaus ateities temomis. Kartu scenoje pasirodys Japonijos grupė Crystal Lake, Lenkijos metalo grupė Hate ir amerikiečiai The Nocturnal Affair. Fear Factory koncertas rytoj rugsėjo 2-ąją menų fabrike Loftas. Rytoj į Vilnių sugrįžta viena žinomiausių Islandijos elektroninės muzikos grupių Gusgus. Daugiau nei 30 mečius gyvuojanti grupė savo muzikoje jungia techno, house, trip-hopo ir alternatyvios elektronikos skambesį. Vasaros teraso scenoje pasirodys grupės įkūrėjai prodiuseris Bigi Veira ir vokalistas Danielis Augustas bei dainininkė Margaret Ran Magnusdotter. Prie Gusgus prisijungusi prieš 5 metus. Koncertas vasaros terasoje rytoj rugsėjo 2-ąją. Nuo 18 valandos klausykitės laidos sostinės horizontai. Laidos vedėjas Tomas Juknevičius kalbins Dovilę Žvalioninę Open House Vilnius savanorę gidę. O aš Jūratė Pilibaitinė su jumis atsisveikinu iki rytojaus.

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Sostinės horizontai.
3: Sveiki gyvi, eilinis antradienis, bet neįlinė sociens horizontų laida. Prie laidos video pulto dirbo aš Tomas Juknevičius. Ir šį kartą laidos viešinė yra gidė Dalia Dovilė Žulioninė. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: O Dovilė, aš radau jūs netikėtai. Radau socialiniuose tinkluose, o pakerėjo jūsų balsas.
4: Ačiū labai.
3: Balsas, nuo širdį šypsena, įtaigumas, ten buvo puikus reportažas apie žirmūnus, jeigu neklystu, seną į baseiną, istorinės vietos, puiku, galvoju, unikumas. Vilniui kažkas tai brandus žmogus žino, susigaudo, keliauja. Vau, wow, atkrito žandikulius ir taip aš jūs radau.
4: Nu, kaip malonu.
3: Gal pradėkime, Dovilė, nuo jūsų. Esate 5 vaikų mama, tas irgi labai įkvepėjame, aš esu garso operatorium, plojame jums prieš laidą. Tai kaip tas kelias į gidavimą atsivėrė jums?
4: Nu, visų pirma apie balsą. Ačiū labai. Man taip jokinga dėl to balso, nes, nu, kas antras turbūt, negerai, gal mažiau komentaras apie tą balsą liaupsina. Tai taip išeina, kad galiu kalbėti, ką noriu. Svarbu balsas.
3: Jūs tai įtaiga, žinote, visada yra įtaiga. Tas balsas susik...
4: Tuo labiau, kad aš neturiu pati jokios įtakos tam balsui, tiesiog čia dovana mano.
3: Dovana ir lėtas kalbėjimas, pakankamai ir ta tokia šypsena. Nu, pakeri tiesiog.
4: Nu, malonu labai. Tai va, o gidė aš savęs tai nelabai vadinčiau, iš tikrųjų, nes aš neturiu licencijos gido, nesu baigus jokių mokslo.
3: Bet kartais tokie gidai ir geriausiai ir būna.
4: Nu, galbūt aš irgi...
3: Tokie iš pašaukimo, tokie nuoširdus, betarpiškai žinantis.
4: Irgi. Kad, nu, man tiesiog be galo patinka pačiai. Vilnius, su pirma, Vilnius yra pati nuostabiausia vieta pasaulyje. Ir, nu, iš tikrųjų, kiekviena vieta yra nuostabi, jeigu gilintis į ją. Kiekvienas, kaip ir žmogus, kiekvienas yra pasigilinus giliau, kiekvienas yra ten lobynas. Nu, bet kadangi gimiau Vilniuje, teko laimė gimti ir žakti Vilniuje, tai ko man ten daugiau ieškoti?
3: Bet tikrų vilniečių, sakykime, kurie būtų trečios, ketvirtos kartos su žiburiu nerasė.
4: Jau nelabai, turbūt taip.
3: Kur, imkime, iki 39 metų tėveliai būtų gimę Vilniuje, tai jūsų šaknis lypi matyti kažkur tai kitur dar?
4: Buvo visiškai mano tėtis Žemaitis kietas, o mama iš vidurio Lietuvos, bet abudu 16 maždaug metų atvažiavo į Vilnių. Nu, tai jau kaip ir visai senbuvai, skaičiau.
3: O, ir jūs visą laiką gyventai Šeškinėje, ar...
4: Ne, aš gimiau Žirmūnuose. Paskui persikėlė tėvai, kai gavo būtą į Šeškinę. Šeškinį užaugau, o paskui, kai ištekėjau, tai mes ir Elektrėnuose, ir Italijoje pagyvenom, bet vis tiek grįžom į Lazdynus tada jau.
3: O tai gal teko lankyti kažkurią tai Žirmūnų mokyklą?
4: Ne, aš išvažiavau 6 metų.
3: Į Šeškinę?
4: Taip. Tai visą 12 metų Šeškinį prasimokiau.
3: O ta Šeškinė jums romantiška, 12 metų mokytės, ar yra ta romantiškų kampų ar ne? Nu, taip, mums čia su Vytautu garso operatoriumi sakytume, kad nu, nelabai ta romantiška Šeškinė.
4: Jo, ką ten ta Šeškinė?
3: Čia aš truputėlį bando tokio skepsio įnešti, imkime.
4: Tokia, aha. Tai iš tikrųjų nelabai man buvo romantiška, kol aš ten augau. Nu, žinoma, žmonės. Visa romantika yra žmonės visą laiką. Bet paskui, kai išvažiavau dabar, jinai, kai labai atsinaujino gražiai, kai vis dar lieka tų senų kampelių, tai jau man ta romantika pradėjo ten irgi rodytis.
3: Taip. O kaip tie mokslai Šeškinėje, jūs esate Šeškinėje baigusi gimnaziją, po to į vokiečių kalbą, sudėtingi buvo?
4: Ai, ką žinau, klasiokai labai geri buvo. tai tiek ir, ne, nu, normaliai man kaip per sviestą visi tie mokslai ėjo, nieko aš nesistengiau, bet, nu, išėjo kažkaip. Bet vėlgi, pats įdomumas yra istorijos. Tai aš, jeigu galiu papasakoti, ne, aš be galo didžiuojasi, mūsų 8 klasėje mokėmės, savo klasė labai didžiuojasi buvo, gal atsimenat, bet vyresni klausytojai buvo Žygirdos konkursai, Žygirdainos konkursai tokie.
3: Buvo Sandoro ministė.
4: Ir, nu, tie, kur žygiuot mokindavo, ten mūsų toks majoras Morozovas mokino muštravo, ir atėjo konkurso metas, viso Vilniaus turėjo susirinkti mokyklos. Ir kažkuriam iš mūsų klasiokų šovė, gal aštuntokai, ne, 14 ten metų. O davai neinam. Ir kitas, ai gal neinam. Ir visi taip tokia kaip banga, neinam. Ir mes pabėgom iš to konkurso. Ir čia buvo gūdus tarybiniai laikai dar. Ir, nu, žodžiu, toks žygdarbis buvo, aš atsimenu auklėtai mūsų, kur išbėgus paklaikusio makim, tai kur jūs einat. Nes jie įsivaizduoja, kad labai jau ten būtų buvę. Paskui mus tampė ten į asmens bylas įrašyti grasiną. Tėvus tampė, visus tampė. Na, bet žodžiu, gyvenam. Taip ir negrįžom mes.
3: O Šeškiniai, kodėl tas pasirinkimas buvo jūsų vokiečių kalba studijuoti?
4: Nu, nes kad ne anglų, nes visi anglų. Tai man kažką norėjosi kitaip. Priedo mokytoja buvo tikrai, dar nebuvo, aš labai su jais pažinus, bet jau žinojau, kad buvo Širkutė, Danutė Širkutė, nuostabi mokytoja. Tai, na, įkvėpė. Vien mano klasiokų bent 6 pasirinko vokiečių kalbą.
3: Vokiečių kalbą tos pačios laidos?
4: Taip, taip.
3: Žiūrėti, kiek dabar stoja vidiniečių vokiečių kalba?
4: Ne.
3: Filologijos 6-7 studentai. Ar iš viso?
4: O geras.
3: Tai čia didžiausias skaičius yra.
4: O, tai...
3: O kiek jūsų buvo kursokų pirmam kurse?
4: Apie kursą aš nekalbu, kad stojo būtent į vokiečių kalbą, bet 3 išvažiavo gyventi į Vokietiją. Viena į pedagoginį stojo, nu ir mes dviese į...
3: Supratau, bet kiek kursiokų universitė pirmam kursė?
4: 24 matote, kokie turbūt.
3: Matote, 4 kartus
4: mažybė. Ir tai dar, nu, ne visi įstojo, aišku. Jo, nu, keičiasi
3: gyvenis. Ir ką davė jums tos vokiečių kalbos studijos?
4: Tai visų pirma, aš važiavau į Vokietiją gyvent. Metus pagyvenau prieš stodama, nes iš karto neišėjau įstot. Tada išvažiavau lengvesnių būdų pasimokyti vokiečių kalbą ir tada jau pavyko įstot. Tai vat gyvenimas Vokietijoje man, aišku, atvėrė akis labai, labai. Kad, nu, tai buvo, žinoma, pirmi, du, antri, treti nepriklausomybės metai. Tai aš įsivaizduokit, atvažiavau iš kairant tolėtinio popieriaus knygas spausdino metų, iš blokados visos, nieko nežinau, ir į vakarų, į Müncheną. Ir aš ten, nu, žodžiu, man atsivėrė pasaulis labai špėščiom visą Müncheną išvaikščiau ten, nes turėjau labai daug laiko ir, nu, ir man buvo įdomu.
3: Visas... Tas senoji, naujoji apakotekos, jums buvo puikiai žinomos.
4: Aišku, taip, viską, aš visas gatvės žinau, aš daug geriau Müncheną pažinau už vietinius, nes, nu, nes neturėjau mašinos, aišku, pėščiom ir metro, tai labai žemėlapis į rankas ir pirmyn.
3: Aišku. Ir po tų metų Müncheną grįžtate į Vilnių?
4: Aha, įstojau tada į universitetą jau. Ir mokiausi, bet aš nebaigiau.
3: Minėjau prieš laidą.
4: Jo, aš nebaigiau, nes atėjo, trečiam kurse atėjo metas, kai mes pradėjom nagrinėti Europos Sąjungos teisų aktus. Ir aš taip buvau, ne. Aš ten nieko nesupratau, man buvo baisiai nyku ir galvoju, nu ką aš čia. O tuo pačiu metu aš jau buvau pradėjusi, tėtis buvo įtaisęs maketuotoje dirbti. Tai irgi buvo, mes Vilniuje gal 6 buvo maketuotojai, tai vieni iš kitų mokėmės ir man tas labai patiko.
3: O maketuotoje čia ką maketavote, knygas, laikraščius?
4: Žurnalus funus. Vaikams tuo metu. Egmont Lietuva tokia buvo.
3: Leidykla? Manys, kad yra.
4: Nu, visas ten Barbės, Teletabės, visokius Donaldas, pats šias įdomiausias vaikams knygas. Nu, tai va ten, aš 30 metų paskui ir pradirbau. Ir, žodžiu, man pradėjo trukdyti jau studijos darbui, aš tai pasvarčiau, va, man dirb daug įdomiau. Išėjau, tiesiog paimiau ir išėjau.
3: O išėjote, bet jūsų geografija įspūdinga, 5 vaikai.
4: Nu jo, tam studijų nereikia.
3: Gal apie vaikus šeimą pašinkėsime mes antroje pokalbio laidoje. Primenu, kad mūsų laidos viešinė yra Dovilė Žvalioninė ir tęsime laidą po muzikinės pertraukėlės.
1: Vilnius FM

0: horizontai.
1: Tęsime laidą Sostinės horizontai. Šį kartą laidos viešnė yra Dovilė Žvalioninė ir kalbame apie gidavimą, vokiečių kalbą ir labai didelę gražią šeimą jūsų. 5 vaikai, kaip taip ryštis?
2: Kaip tai? Nu, žinokit, man atrodo, labai yra sureikšminamas tas vaikų auginimas. Reikia turėti namą, reikia turėti mašiną, reikia turėti viską po kojom ir tada jau vaikai. Nu, taip praktiškai niekada gal ir nebūna, kad žmogus tobulai viską jau turi. Nu, vaikas gimsta ir viskas susitvarko. Paskui dar vienas, kuo daugiau vaikų, to lengviau. Nes su vienu vaiku mes skiriam visą dėmesį jam ir atrodo, kad jis lipa ant galvos visą laiką. Nu, taip maždaug įsivaizduoju. Ir tada galvoju, ne, tai jau dar antras, dar trečias lips ant galvos, tai aš neišgyvensiu. O, pavyzdžiui, mano vaikai praktiškai žaislų neturėjo, galim sakyti, lėlių, aš net nelvaicimenu, kad mergaitės turėtų, nes jie tarpusavį žaidė visi. Ir jie išmoko visi dalintis. Jie išmoko atsakomybės, nes nu, negali vis laikiais pasirūpinti, tai jie patys išmoko. Aš nežinau, ar mano vaikai labai dėkingi už tai dabar yra. Bet kai mes kalbam, nu, nuostabus santykiai, jų tarpusavį ir mūsų santykiai labai gražas.
1: Bet 4 mergaitės ir sūnus, aš įsivaizduoju, sūnus buvo labai lepinamas.
2: Ne. Nu, aš irgi galbūt buvau baisi mama, bet aš jau stengiuos, kad jis būtų vyriukas jau toks nuo pat mažens ir dirbti jam teko ir nešiot nešalius ir nu, aš jau įdėjau pastangų tam.
1: Ir tolimesnis jūsų kelias po maketavimo, tiesių taikymų, keliavote link gidavimo ar šitiek dabar buvo plūta klyskelių?
2: Žodžiu, maketavimas tai visą laiką buvo. 30 metų va, taip aš ir maketuodavau, bet biški pabosta, tai šalia prisigalvoju, ką nors tai turėjau. Pats pirmiausias turbūt žingsnis su gidavimu galima šiek tiek susieti, tai pati daug į žygius eidavau su ten tokia grupė ir paskui mano vaikai pradėjo aukti ir galvoju, man reikėjo irgi vestis, o ten buvo saugę tik tai, nu, per sunku žygį. Tai aš sukūriau grupę vaikams su tėvais ir mes kokius 8 gal metus, 6 gal. Nu, tokia nuostabi buvo grupė, kompanija, nuostabi tėvai, vaikai. Esmė ir buvo, kad su tėvais. Ne, kad aš vaikų grupę pasiemau 20 vaikų, bet kad būtinai šeimomis. Tai mes visą Lietuvą išvaikščiom, pėščiom ir su baidarėm, ir į kalnus važiavom. Ir tokia nuostabi bendruomenė buvo tikrai. Tai va, mano vaikiukai, ne visi. 3 jauniausios mergytės vaikščiojo, paskui jau tik 2 jauniausias. Tai jos ir dabar labai mėgsta vaikščioti. Nu, bet žodžiu, tai buvo vienas gražiausių metų, tikrai kaip kai su vaikais kartu vaikščiojom po visą Lietuvą.
1: Ir iš to gimė impulsas ruošti atskiras ekskursijas?
2: Dar ne. Tai kadangi vaikai paaugo, tą mečiau jau tą veiklą, ir tada masažai prasidėjo. Masažas dariau, aš sugalvau, nes irgi man su kompiuteriu sėdžiu, vien tik tai prie kompo. Nematydavau užsakovų metus gyvų. Nu ir galvoju, man reikia žmonių gyvų, tada išmokau masažus daryti. Važinėjau, dariau masažus, irgi labai patiko. Na, paskui irgi praėjo, nu, pas man taip, žinot, tokie.
1: Bangomis.
2: Bangomis visiškai ir aš nepergyvenu dėl to labai. Nu va, o tie gidavimai, tai jie tik šiemet prasidėjo. Tas jau tik ir tikras toks, kad tos pernai žodžiu sugalvau, man reikia tik toko. Nu ką, vien tik jauni, aš irgi noriu tik to, ką turėti. Nu ir ten kažką dariau ir paskui vieną dieną galvoju, aš Lazdynuose nuostabiuose gyvenu ir žinau apie juos daug. Papasakos, padariau tą tokį video pirmą. Nu ir labai patiko žmonėm ir man visų pirma. Galvoju, palak, čia dar žinau. Aha, dar žinau.
1: Bet aš pasibėjau, kad Lazdynuose ir istorinių nuotraukų, ir istoriniai ansambliai, ir premijos, kopdotiniai Lazdynai buvo, ten jūs viską esate išnarpliojusi.
2: Taip. Nu, man pas ir yra įdomumas ne tik paimti ten, perskaityti kažkieno jau sukramtytą medžiagą, bet dar pasigilint. Kas man labiausiai įdomu, tai žmonės, kurie kūrė kažką. Nu, pavyzdžiui, kad ir tie patys Lazdynai, va čia Kanauskas architektas, ar ne, tai aš nu, labai jo biografiją mėgau, nes jau daug mažai panarpliau gerokai. Ar ten bet kokį pastatą, ar skulptūrą, man ypač skulptūras patinka. Nes kiekvieną skulptūrą kuriant, nugi žmogus turi kažką sugalvoti, turi kažkokį idėją turėti. Tai vat man tas labai patinka, tos perliukus tokius iškrapštyti, kurie nesimato paviršyje. Tai vat, tai Lazdynuose yra labai daug.
1: Bet tų perliukų Lazdynuose buvo tokiam brandžiam.